ni da ni da me gare da pi ya go me na pi ya go me na gare ga ba da da ni gare ni da da me gare da pi ya go me na pi ya go me na gare da ga gare da ni ni ni da da ni ni da da ma ma ma da da ma ma ga ga ga de ga